0: 咱不能再犹豫了，得抓紧时间去救人，再晚了人就被转移了。
1: 不行，这应该是个圈套。
2: 啊，圈套。
3: 宋家班の方の準備はどうなっている？
4: あなたの計画通り、すでに道を破壊しました。車が来ても進むことはできないでしょう。我が兵も待ち伏せをさせました。ソチャンドゥイと共産党の者が奪いに来れば、その時に我らで奴を皆殺しにしましょう。
3: よし、よくやった。
1: 种种迹象表明，这应该是个圈套。龙先生和孟琪应该还在上方。
5: 二哥，你这也是推测吧？再说了，这于志新跟尤美也不是啥好东西，他们的话能信吗？
1: 那这样吧，找几个兄弟去宋家帮一带看一看，就知道了。
6: 我亲自去。
1: 那大哥，你们小心，我去见见洪队长。
7: 哎呀，你确定龙先生和柳梦琪还在大悦商行？
1: 按我刚才说的情况，可以确定。不过守川队人手有限，最好是集中力量突袭商行救人。
7: 那我的人就将计就计，去宋家帮迷惑救援。
1: 这样也好，但一定要注意安全。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いいえ。

0: 奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
1: 屈辱が晴らせたな。
2: 哥，听这枪声，是从宋家帮那边传过来的，估计红黑让他们已经开打了。
3: 咱们也动手。
2: 好。

0: カ、バカ、お前は本当にバカ者か。はい。多くの帝国軍人を使い、ショーチャンドゥイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。
1: はい。
0: まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。帝国のために尽力します。
0: よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
1: お気をつけて。

0: 坂田。ジャンハヤンは勇猛で策もある。対処が難しい。
1: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
0: どのようにしてくれようか。しかし、奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。宇宙人を捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
1: 表立っての行動をせず、密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局、奴だって人間です。
0: そうだ。私もそう思う。だが、我らは動かず、グーチョンシェンにやらせばいい。
1: グーチョンシェン？
0: うん。
1: グーチョンシェンのやつはキツネ。協力するでしょうか？
0: 宇宙神を捕まえるときは、やつもいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし、動いてもらうためには、恩恵がなければな。
1: と言いますと、
0: やつの趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ、やつに送り、ジャンハイを殺せ、と命じるんだ。

恨まないで。子供のため、私は家が欲しい。この子の幸せのために、一生、私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから、来世は、来世では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: ご友人は死にました。一緒に戻りましょう。ともみさんを連れてけ。
1: はい
2: はい。
1: ともみさん、
3: ともみさん、
0: ともみさん、銃を下ろして。ともみさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: 这顾城县前脚刚死，您后脚就来了。
1: 难不成您是来看一看他有没有死？
0: 我可有理由怀疑秋野先生您跟他的死有关系啊。
2: 你就是血口喷人，你分明就是。
3: 江探长，你果然是个厉害角色。我相信顾先生究竟死于何人，很快就会水落石出的。失礼します。
0: 尸体带走。
4: 对了，把龟放生吧。
5: 好，尸体带走，龟放生。
6: 是。
7: ヤンハイアンは人の目をそらそうとしています。ショウチハンドイの仕業です。
8: ゴーチャン戦の死は大きな痛手となった。しかしわからない、わけもないのになぜ自殺したんだ。
7: 話によると疎開警察が捜査した際にクラジナは取らなかったと思うに、諦めなかったのでは。
9: 干得漂亮，真给咱们手枪队长脸。
1: 这个顾城县算是杀害龙先生的元凶，龙先生地下有知，也算可以瞑目了。
10: 是啊，二哥，这龙先生的仇可算是报了。
1: 哎，对了，大哥，万先生给我们提供一个名单，就是那个顾城县管理藏玉生意那些小逃头底细搞清楚了吗？
9: 我最近派了几个兄弟，全都摸清楚了。
1: 好，顾正宪一死，趁热打铁，拿下藏玉生意。
9: 我也是这么想的。老三，
10: 啊，
9: 接下来就看你的了。
10: 放心吧，大哥。

0: このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただおかしいです。上海で人材排出とは、人売にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと上海でボスを見つけました。名は杜万龙。注意すべきです。
2: 陆老懂了吧？陆老板，
3: 我说过多少遍了，
4: 货品的一一盘查清楚，一手交钱一手交货。
2: 是的，是
4: 的，都像你们这么做生意，我这生意还干不干了？
2: 是，陆老板说的是。
0: 哦，こいつの素性は
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
5: 不干净。这单生意，
4: 工部局的几位董事已经点过头了，巡捕散伙也打过招呼了。你们放心，不会再为难你们了。
2: 说得对，杜老板大气啊，
1: 是
2: 处处为我们着想，我等佩服。佩服。
4: 你们下去。
2: 是是是，是杜老板，那我们先告辞吧。
0: もし顧ちゃん先のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
1: では連絡を取りましょうか。
0: 慌てるな。まずは様子見だ。やつらをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: 1937年7月7日，日军制造了卢沟桥事变，悍然进攻宛平城，开始全面侵华。
1: 哈哈哈哈哈哈！阿基诺君，哈哈哈哈哈哈！阿基诺君，乙武哥，聞こえるか？卢沟桥の爆発音を。大日本帝国の勝利とも言える。
2: はい。
1: この日がついに来たか。
2: はい。私秋野も帝国軍の勝利を祝います。
1: 大日本帝国の中国占領は不屈

0: の功績だ。コアベ、ベピンはもうすぐで大日本帝国のものとなる。秋野君、
1: はい、
0: すぐに君の警備隊を拡大することを要求する。帝国軍隊の上海入りのためにな。
2: はい、天皇陛下のために。
3: しかし武器と弾薬が。
0: ああ、それは私が何とかする。君の任務は警備隊をさらに拡大することだ。
2: はい。